0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Radio Pooki.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio.

0: jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: poika joi, ei hän rikkana elä voi. Minä tuohesta kultaisen sormuksen tein, sillä kihlaan heilan itselle. Tämä tuohinen sormus ja lempeni vaan kestää yhden illan kerrallaan.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Kuuntelet Radio Pookia, joka soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Auto ei starttaa kotipihalla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Jäätelö sulaa.
3: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Radio Pooki. Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain

0: Uhous ja ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
1: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.

0: Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa. Kaikilla on kiire, ei minä.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Mutta moista hommista poliisi voi. Kuuntele manta, jossa joko sireeni soi.
1: Ei me myyä villihevosia.
2: Radio Pauki.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule pirun verrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Kuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Kuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Puolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
7: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
8: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
9: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
8: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
9: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
10: Oh.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven!
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
8: Kotimaisen tanssimusiikin.

tekisin. On kuin maailma ois meille hetken uus, meitä kahta varten luotu sittenkin.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
10: Urnajaiset alkakoon!
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteestä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistensa grillattavaa juhlaa.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.
8: Jahas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
8: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
11: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
12: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
13: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
14: Moi.
13: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
14: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
13: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
16: Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
11: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
10: Autoliitto auttaa.
11: Kala nappaa.
10: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

saan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule pirun verrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
14: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Nieminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Hymyile. Olet turvassa.
9: Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
10: Lähtisitkö? Huippusuosittu hillitön musiikkikomedia. Oulun kesäteatteri.fi.
11: Tarjousten täysosumat. Kärkkäisen kesämarkkinat.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka, mikä? Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
11: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
12: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
13: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
14: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: LähiTapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökilleen lomarenkas.fi.
11: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
14: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
15: Hymyile. Olet turvassa.
16: Sieltä saa sparhaat, sparsat ja sparmesaanit ja paljon muuta.
17: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
18: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
19: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
1: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedes-benz.fi/mobilo.

0: Jokin kesä ja Ari Kettukangas.
1: Oikein leppoisaa jotakin vuorokauden aikaa ja päivää. Nyt on vähän päivät sekaisin. Täällä on Ari kuitenkin äänessä. Tervehdys. Heräsin tuolta jostain pensaasta nyt juhannuksen jälkeen ja on vähän semmoinen muistikuva vilmipoikki jossain vaiheessa kahden vuorokauden ajalta. Tällä on hyvä aloittaa. Ei siis kovin mairittelevaa päivää kaikille. No pitää katsoa ihan tätä. Jaa, se on 21. päivä kesäkuuta. Ahti ja Ahto viettävät, eli tämähän täytyy olla sunnuntai. Niin me ollaan varmaan itse kukainenkin hiljalleen tuolta juhannuksen vietosta rauhoituttu ja asetuttu ja ruvettu tekemään inventaariota, että mitä sitä on tapahtunut. Semmoista inventaariota tehdään myöskin Poukin taajuuksilla juonetusti tänään tuonne kello 15 asti. Kohta aloitellaan tuttuun tyyliin ensin meidän hengellisellä osuudella. Radiopyhäkoulu sitten on messu tuolta Oulun tuomiokirkosta. Ahtin ja Ahton päivä, nimipäivä onnittelu ja pääsee onnittelemaan vaikka sitten tuolla puolen päivän toiveissa. Toiveet ja terveiset kello 12.15. STT-uutiset meillä päivystää myöskin päivän mittaan ja etukäteen otan tekstiviestille jo toivemusiikkia vastaan ja noita mahdollisia onnitteluja ja viestejä tuonne toiveisiin ja terveisiin. Näillä me aloitellaan ja mennäpäs sitten tuonne Radiopyhäkoulun pariin. Siellä on tällä kertaa sitten äänessä perhetoiminnan ohjaajat Riitta Yliluoma, Hanna Partanen sekä Jenni Honkanen. He kertovat, kuinka Jeesus siunasi 5 leipää ja 2 kalaa ja kuinka ne riittivät ruokkimaan kaikki nälkäiset. Tämän myötä tervetuloa vielä kerran Poukin taajuuksille.
2: Tämä on Radiopyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
3: Tämän Radiopyhäkoulun aiheena on elämän leipä. Sen toteuttavat Karjasilan seurakunnan perhetoiminnan ohjaajat Riitta Yliluoma, Hanna Partanen ja Jenni Honkanen.
4: Äiti! Äiti! Äiti!
3: No, kultaseni, mikä sulla on hätänä?
4: Minun ystäväni kertoi, että Jeesus on tulossa puhumaan ihmisille suurelle vihreälle aukealle järven rantaan. Voimmehan mekin mennä kuuntelemaan, voimmehan.
3: No voi, minä en pääse mukaan. Mutta hei, sinähän olet jo niin iso, että voisit mennä sinne ihan itsekin. Olemme kulkeneet reitin monta kertaa yhdessä, minä ja sinä.
4: Äiti, kyllä minä osaan. Minä menen nyt.
3: Odota, tarvitset eväät mukaasi. Pakkaan sinulle leipää ja kalaa laukkuun, niin jaksat koko päivän.
4: Kiitti äiti. Hei hei.
3: Hei.
4: Oho, kun tänään onkin kuuma päivä. Taidankin hakea vettä tuolta purosta. Oi, miten kauniin kiiltäviä sileitä kiviä tuolla pohjalla on. Niillä saisi heitettyä monta leipää, ainakin tuonne puron toiselle puolelle. Ja sitten jos minä kokeilisin, minun piti jatkaa matkaa. Onkohan aukealla paljon ihmisiä? Pääsinköhän minä taas kiipeämään Jeesuksen syliin? Hei, tuossahan on se puu, jonka alla olemme äidin kanssa syöneet eväitä monta kertaa. Olisipa minulla jotain syömistä. Mahani aivan murisee. Mutta hei, minullahan on. Leipää ja kalaa. Onpa paljon eväitä. Äiti kyllä sanoi, että eväät pitäisi syödä vasta perillä, mutta jos minä söisin vähän leipää, jos ihan vaan maistan. Onpa tämä hyvä. Vielä toinen haukko. Oho, söinkin koko leivän. Minulle jäi vielä 1, 2, 3, 4, 5 leipää ja 2 kalaa. Loput minä kyllä säästän myöhemmäksi. Tuolta puun oksalta varmaan näkisi kauas. Ihmisiä on kyllä paljon. Äiti on kyllä sanonut, että en saisi kiivetä sinne, kun sieltä voi pudota. Jaa, no minun pitää kyllä nyt jatkaa matkaa. Matkaa on vielä, niin ehdin jäädä Jeesuksen, kun pistän juoksuksi. Joo. Olen kohta perillä. Olipas kova matka juosta. Mutta jospa minä nyt löytäisin nopeammin ystäväni. Ovatkohan he jo täällä? Anteeksi. Pääsisikö tästä välistä? Onpas täällä ihmisiä. Tuollahan he istuvatkin. Hei. Äiti antoi minullekin luvan tulla ja osasin kulkea pitkän matkan ihan yksin.
5: Joo, istu siihen vain.
6: Wow, minäkin olisin halunnut tulla yksin, mutta äiti ja isäkin tulivat mukaan.
5: Hei, mutta nyt Jeesus alkaa puhua. Kuunnellaan.
4: Aurinko alkaa jo laskea mailleen ja olemme kuunnelleet koko päivän Jeesusta. Hän on kyllä hyvä puhumaan ja opettamaan, mutta mitähän opetuslapset etsivät, kun ne kiertelee tuolla ihmisjoukossa?
7: Onko kenelläkään teistä syötävää mukana?
4: Minulla on. Äiti pakkasi minulle leipää ja kalaa mukaan, mutta minä söin niistä kyllä matkalla yhden leivän, kun minulle tuli niin kova nälkä. Matka oli kyllä niin pitkä ja siellä oli se purokin ja minä sieltä niitä kaloja katselin ja sitten sitä kiviä ja...
7: Jeesus, tällä pojalla on ruokaa mukanaan.
8: Näytähän sinun eväitäsi.
4: Tässä on nämä 5 leipää ja 2 kalaa. Ole hyvä.
7: Täällä on kyllä aika paljon ihmisiä ja vain tuon verran eväitä. Eiväthän nuo riitä mihinkään.
8: Nämä riittävät kyllä oikein hyvin. Kiitos sinulle.
4: Jeesus otti eväät ja siunasi ne. Nyt opetuslapset jakavat niitä kaikille ihmisille. Hei, kohta mekin saamme syötävää. Kiitos. Onpas nämä leivät ja kalat hyviä. Minun vatsani kyllä kurmii jo kovasti. Nyt minun vatsani ihan täysi, kun minä söin leipää ja kalaa. En jaksa syödä ihan kaikkia eväitä. Vien loput tuonne koriin. Oho, täällähän on monta koria täynnä. Miten näitä eväitä jäi näin paljon?
5: En minäkään enää jaksa syödä. Oho, täällähän on 12 korillista ruokaa, mitä kukaan ei jaksanut syödä. Miten sinun eväistäsi riitti näin monelle ihmiselle?
4: Tämä on kyllä ihme. Äiti ei kyllä ikinä usko, mitä tänään on tapahtunut. Minun täytyy heti lähteä kertomaan hänelle. Hei hei!

0: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
1: Kiitos kun kuuntelit.
2: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
3: Näinpä oli vuorossa siis radiopyhäkoulu. Ja katsotaanpas, ketkä siinä meillä oli äänessä. Eli siinä oli sitten tuolta Oulusta oli nämä Karjasillan perhetoiminnan ohjaajat Riitta Yliluoma, Hanna Partanen sekä Jenni Honkanen. Radio Pokin lähetys jatkuu sitten hetken päästä messuilla Oulun tuomiokirkosta. Kello on 2:30 välillä 10 tuossa messulähetyksessä, mikä kuullaan kohta. Sen toimittavat Satu Saarinen, Jukka Kolmonen saarna, Lauri-Kalle Kallunki, Raija-Maria Maa, Telebra Luukkonen sekä Eila Tilman Sutela. Messussa veisattavat vireet kuullaan toimituksen alussa. Vielä meillä on tuossa pieni tovi ennen tuota kello 10 aikaa.

Hyvät Jumalalle rakkaat, tämän pyhän Raamatun aiheena on tuplaajapoika-kertomus. Tässä kirkossakin on yksi tähän aiheeseen liittyvä maalaus. Sitä ei aina välttämättä hoksaakaan, riippuu missä istuu, mutta se on tuolla Kajaaninkadun kaariseinässä nyt, jos ette näe, niin katsokaa sitten jossain kohdassa, mutta niin kuin minä en sitä esimerkiksi tästä näe, mutta tuolta kulman takaa se löytyy Kajaaninkadun oven kaaren päältä. Siellä on tosiaan tuhlaajapoika maalaus ja se on Paavo Leinosen vuonna 1932 tänne maalaama teos. Jumala on armollinen isä. Hän etsii eksyneitä, kutsuu syntisiä ja antaa kaikki synnit anteeksi. Taivaassa iloitaan jokaisesta kadonneesta, joka löytyy. Tänäkin aamuna me saadaan käydä armahtavan Jumalan isän kasvojen eteen ja tunnustaa hänelle kaikki se, mikä sydäntämme raskaana painaa. Teemme sen synnin tunnustuksen 708 sanoin. Herra, meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde. Sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet, epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana, ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitit meille vapahtajamme sovitustyössä, ja puhdista meidät armollasi Jeesuksen Kristuksen Herramme kautta. Jumala on kuullut rukouksesi poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Hän on luvannut antaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Tämän synninpäästön julistan hänen palvelijanaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, sinä et tahdo yhdenkään omistasi joutuvaan kadoksiin. Armahda meitä ja vapauta meidät syyllisyydestä ja häpeästä, joka ei jätä meitä rauhaan. Vakuuta sanallasi ja hengelläsi, että me kuulumme sinulle ja että meistä iloitaan myös taivaassa. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.
1: Amen, amen.
0: Hiljataan kuuntelemaan tämän pyhäpäivän raamatun lukukappaleita.

Päivän ensimmäinen lukukappale on Hosean kirjasta luvusta 12. Kuulkaamme. Herra on kaikki valtias Jumala. Hänen nimensä on Herra. Käänny siis Jumalasi puoleen. Ole uskollinen ja noudata oikeutta ja pane aina toivosi Jumalaan. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.

Kirjeestä roomalaisille, luvusta 4. Mitä meidän on sanottava Abrahamista, kansamme kantaisästä? Mitä hän saikaan osakseen? Jos Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi, vaan ansaituksi. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ylistää hän Daavidkin autuaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta. Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autua se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.

sen 15. luvusta. Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Ja muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei. Nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä. Minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikansa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutui parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla, kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotea. Hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun hän sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä, sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Tämä on pyhä evankeliumi.

Me kuulimme tuolta alttarilta satuliturgin sanomana tämän päivän aiheesta, joka on otsikoituna kadonnut ja jälleen löytynyt. Ja samalla kuulimme myös mielenkiintoisen tarinan siitä, miten täällä kirkossa on tuolla noita lasimaalauksia, jossa kerrotaan tästä päiväaiheesta, tuhlaajapoika-vertauksesta. Tuo tuhlaajapoika-vertauksesta

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Totesivat, että olisimme toimineet samalla tavalla niin kuin tuo vanhempi veli toimi, joka suuttui siitä, kun tuolle kaverille, joka oli hänen veljensä, oli hassannut kaiken. Kaikki oli kadonnut, kaik män, niin kuin täällä muutama aika sitten oli tuo karjalainen, niin Jumalan palvelusmessu. Ja siinä käytettiin Karjalan murretta, niin karjalaiset sanovat kaikmän. Kaikmän, jotka sitten joutuivat muuttamaan sieltä evakkona pois. Kaikki meni myös tällä toisella pojalla. Ja sitten, kun hän tulee kotia, järjestetään ilojuhla. Isä teurastaa vasiikan ja siellä riemuitaan ja iloitaan. Mutta sitten tämä vanhempi veli, joka on kaiken tehnyt hyvin ja oikein, on noudattanut isän käskyt aivan sen pienintä piirtoa myöten, niin hänelle ei ole järjestetty mitään. Vastasin näille rippikoululaisille, että hyvä vastaus. Näinhän me ihmisinä ajatellaan. Mutta entäpä sitten, kun alamme miettimään tätä nuorempaa veljeä. Hän pyysi isältään tuon perinnön jaettavaksi vähän etukäteen ja lähti. Päätti katsella vähän muolimaa siellä, että mitäs tuolla maailmalla tapahtuu. Mitä kaikkea siellä saa iloisia asioita nauttia. Kaikki meni. Koko se omaisuus, minkä hän oli saanut, niin se meni. Viimeistä piirtoa myöten. Sitten hän siellä rahattomana ja nälissään alkoi sitten etsiä paikkaa, mistä hän saisi töitä. Ja sitten joutui sikopaimeneksi. Ei varmasti mitkään hyvä ammatti, sellainen arvostettu ammatti, vaan hän meni sikopaimeneksi. Ja sitten siellä nälissään yritti syödä niitä samoja palkoja, mitä sioille annettiin, mutta sitäkään ei hänelle annettu. Sitten tuo poika muisti, mitä kotona oli tapahtunut. Minkälaista oli kodissa? Siellä oli yltäkyllin ruokaa kaikille. Kaikki saivat elää siellä turvallisessa, hyvässä kodissa. Siellä, missä oli opetettu oikeita asioita. Ja muistaa. Ja sitten alkaa katua, mitä hän on tehnyt. Alkaa niin kovasti katua, että päättää, että minä lähden sinne takaisin. Mutta minä, joka olen hassannut kaiken, en minä enää ansaitse edes sitä, että olisin isän poika, vai jospa saisin olla edes yksi palvelijoista. Ja katuu, lähtee kotiin ja päättää jo vuorosanat, mitä hän isälle sanoo. Isä, olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. Enää en ole sen arvoinen, että minua kutsuttaisiin sinun pojaksesi. Kun sitten poika lähestyy tuota kotia, niin isä armahtaa, näkee pojan jo kaukaa tulevan, juoksee häntä vastaan.

0: vastaan, suutelee häntä. Ja iloissaan ja päättää, että nyt järjestetään ilojuhlat. Kysyin sitten näiltä rippikoululaisilta, että entäpäs sitten, jos sinä olisit ollut tuo nuorempi veli ja olisit tehnyt väärin, huomaisit sen, että olen tehnyt kaiken väärin, olen menettänyt kaiken ja kadut sitä, huomaat, että olet tehnyt väärin, olet tehnyt syntiä niin paljon, että ei sinulla ole enää mitään omalta puolelta annettavaa. Lähdet kerjäämään armoa. Niin mitä sitten? Jos sinulle sanottaisiin, että turhaa anelet armoa, mitäs olet hassannut kaiken, ei sinulle mitään kuulu, menehän matkoihisi. Sitten nämä rippikoululaiset menivät hiljaiseksi. Olet pitkäaikaa hiljaa. Viimein he sitten sanovat. Kyllä isä teki oikein, kun armahti tuota katuvaa. Antoi kaiken anteeksi. Kyllä minäkin haluaisin, että jos olen tehnyt väärin ja huomaan sen, että minulle annettaisiin kaikki anteeksi. Tarvitsisin armoa ja anteeksi antoa. Kun me ajattelemme tätä asiaa ja tätä kertomusta, kun Jeesus kertoi tämän yli 2000 vuotta sitten, ja sovellamme sitä tähän päivään, itseemme, ja siihen, mitenkä hyvin usein, olen itsekin huomannut sen, mitenkä helposti ihminen asettuu toisen yläpuolelle neuvomaan ja paheksumaan toisten käyttäytymistä ja toisten elämää, mutta ei huomaa itseään. Jeesus siitä sanoikin, te ulkokullatut, kunnioitatte Jumalaa vain huulilla, mutta sydämet ovat kaukana minusta. Näin sanoi Jeesus näille lain opettajille, fariseuksille, tuohon aikaan. Mutta näitä fariseuksia on kyllä tässäkin ajassa. Ei tarvitse mennä itseä kauemmas, niin se alkaa löytyä. Hyvin helposti olisi neuvomassa muita, mutta sitten ei huomaakaan itseä, mitä itse on tehnyt. Kun ajattelemme, mitä opetusta tässä tuhlaajapoika-kertomuksessa on, niin voimme sen todeta, jos me rehellisiä olemme, sen, että ei ole sellaista ihmistä, joka onnistuu aina omissa tehtävissään, vaan hän tarvitsee armoa. Aivan niin kuin tuo tuhlaajapoika. Mutta mistä tuo tulee, että ihminen löytää itsensä sellaisiksi, että hän näkee, että minä olen tehnyt väärin? Se on Jumalan työ alusta loppuun. Jumala herättää ihmisen tunnon. Ja sitäkin saa pyytää Jumalalta, että Jumala herättäisi minut. Jos olen väärällä tiellä, ohjaa minut oikealle tielle. Tai niin kuin eräässä kirkkorukouksessa rukoillaan, että jos alan suosia syntiä elämässäni, että johtaisi oikeaan tiehen. Tarvitaan siis katumusta. Katumusta siitä, että olen tehnyt vääriä asioita. Olen tehnyt syntiä. Niin kuin tuo nuorimpi poika, isä, olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. Siis synti on aina Jumalaa vastaan. Synti on se, joka erottaa meidät Jumalasta. Kun tämä tekstimme, tämän päivän evankeliumiteksti sanoi näin, kun tämä vanhempi veli tuli, et ole antanut edes vuohi palaista, että olisi saanut juhlia ystävieni kanssa. Mutta tämä poika, joka hassasi omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastit hänelle syöttövasika, eli olit hänelle armollinen. Niin mitä isä vastaa? Hän sanoo, poikani, sinä olet aina minun luonani. Ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Siis se, kun on siellä Jumalan valtakunnassa, tätä voi nimittäin ajatella, tätä isän kotia Jumalan valtakunnaksi, että siellä kaikki on tarjolla, siellä saa iloita, niin sitten hän jatkaa. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita, sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on löytynyt. Mitä tuo tarkoittaa, kun sanotaan, että hän oli kuollut? Hän oli poissa sieltä elämästä. Mutta se, että kun ihminen suosii syntiä omassa elämässään, niin paljon niin hän eksyy pois tuosta Jumalan armoyhteydestä. Tulee hengellisesti kuolleeksi. Ja sen vuoksi tarvitsee sitä armoa. Tarvitsee armoa ja anteeksiantoa. Ja se on kokonaan Jumalan käsissä. Tuota armoa ja anteeksiantoa me tarvitsemme. Me tarvitsemme sitä joka päivä. Erässä vanhassa virressä sanotaankin sillä tavalla, joka aamu on armo uusi. Siis se, että me tarvitsemme armoa joka päivä, armoa ja anteeksiantoa. Kun me olemme kokoontuneet yhdelle koolle, niin me voimme todeta, että me olemme kokoontuneet Jumalan kasvojen eteen. Jumala tarjoaa armoa meille ja anteeksiantoa. Sen vuoksi, ystäväni, haluaisin sanoa sinulle, tämä päivä on armon päivä. Tämä on autuuden päivä. Meille tarjotaan armoa ja anteeksiantoa. Sinä saat olla turvallisella mielellä. Niin kuin Jeesus sanoi, poikani ja tyttäreni, ole hyvässä turvassa. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Niinpä tässäkin hetkessä Herran palvelijana tahtoisi sinua rohkaista uskomaan. Usko syntisi anteeksi. Ne saat uskoa anteeksi annetuksi meidän Herramme ja vapahtajamme nimessä ja sovintoveressä ja näin olla turvattuna ja siunattuna. Aivan niin kuin tuo tuhlaajapoika alettiin viettää iloista juhlaa, näin mekin saamme viettää iloista juhlaa. Ja niin kuin Jeesus opetti, että taivaassa riemuitaan, kun yksikin täällä kääntyy. Nousemme nyt yhdessä tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
1: Hiljennymme rukoukseen yhteisten asioiden ja toinen toistemme puolesta. Jumala, kiitos, että olet luvannut kuulla sinun puoleesi kääntyviä. Kuule ja johdata myös meitä. Näet seurakuntalaisten pyynnöt ja rukoukset. Hänet, joka rukoilee parantumista syövästä, terveyttä ja voimaa tuleviin päiviin. Siunaa myös hänen läheisiään, varjele heitä ja anna heillekin terveyttä ja rauhaa. Isä, sinä näet tämän ja jokaisen meidän omat elämäntilanteet. Kulje vierellämme, siunaa läheisiämme, tuo lohtusi, ilosi ja rakkautesi meidän elämäämme. Me kiitämme sinua elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Peppi, Lotta, Elisa, Hietavaa, Inna, Alissa, Kangasta, Seela, Ilona, Kangasta ja Eevi, Kaari, Beatta, Yli, Heikkilää, jotka on kasteessa liitetty seurakuntamme ja sinun kirkkosi yhteyteen. Siunaa heitä ja heidän perheitään ja kummejaan. Kiitos, että me saamme nähdä sinut kaikkein pienimmissä. Jumala, Isämme, olet kutsunut luoksesi seurakuntamme jäsenet Kaija, Kaino, Annikki, Heikkisen, 96-vuotiaana, ja Pirkko-Maria Korvelan, 88-vuotiaana.

Kiitämme heistä ja heidän elämästään. Kiitämme armosta, jota olet antanut heille. Lohduta ylösnousemuksen toivolla heitä, jotka nyt surevat läheisiään. Jumala, kiitos, että vain sinä voit vaikuttaa siellä, missä ihmisvoimat loppuvat. Me rukoilemme maailmassamme käynnissä olevien sotien, konfliktien ja ihmisoikeusrikkomusten päättymistä. Me rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka pyrkivät edistämään oikeudenmukaista rauhaa. Muistuta meitä, että emme tuomitsisi kokonaisia kansoja ja kansakuntia niiden johtajien väärien valintojen vuoksi. Pidä yllä toivoa rauhasta ja tulevaisuudesta. Siunaa omaa seurakuntaamme jokaista seurakuntalaista, luottamushenkilöä, vapaaehtoista vastuunkantajaa ja työntekijää. Rukoilemme tämän kesän rippileirien puolesta. Rukoilemme hengellisten kesäjuhlien puolesta. Siunaa myös omaa kotikaupunkiamme Oulua ja Oulun päättäjiä. Rukoilemme piispamme Jukka Keskitalon ja hänen läheistensä puolesta. Hyvä Jumala, jää vierellemme kaikkiin vaiheisiin, tähän päivään ja tuleviin, kun me etsimme elämässämme oikeaa suuntaa. Kiitos, että sinä voit sen näyttää. Jäämme hyvään hoitoosi. Kirkkokahvit on kryptassa messun jälkeen ja seuraavan virren aikana kerätään kolehti seurakuntamme nimikkolähetin työn hyväksi. Ja nimikkolähetyskohteita meillä on Kolumbiassa, Venezuelassa, Kambodžassa ja Zimbabwessa. Tämä lahja menee Suomen lähetysseuran kautta. Jumala sen siunatkoon.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Me ylistämme sinua, Jumala, pyhyyden lähde. Sinun armosi on loputon ja valtakuntasi ikuinen. Sinä olet antanut elämän koko luomakunnalle. Taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi. Sinä loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Abrahamille antamasi siunauksen. Sinä lupasit kaikille kansoille. Sinä johdatit valitun kansan orjuudesta vapauteen. Profeettojen kautta annoit uuden liiton lupauksen, ja kun aika oli täyttynyt, lähetit poikasi. Hän julisti valtakuntaasi ja oli sinulle kuulijainen kaikessa, aina kuolemaan asti. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiin, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseen. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseen. Laupias isä. Me muistamme Herramme Jeesusta, joka uhrattiin meidän puolestamme. Me uskomme, että hän on noussut kuolleista ja tulee kerran kirkkaudessa. Hänen luottaen me odotamme pääsyä taivaan suureen juhlaan.

Lähetä pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. Auta kansaasi valvomaan, rukoilemaan ja pysymään uskossa ja rakkaudessa, kunnes Jeesus Kristus, suuri esirukoilijamme, saapuu kunniassaan. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Kiittäen rukoilemme. Kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua siitä, että olet siunannut meitä terveeksi tekevällä lahjallasi. Vahvista uskoamme ja rakkauttamme sinuun ja poikasi Jeesukseen Kristukseen, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.
1: Amen, amen.
0: Nousemme vielä kiittäen ylistämään Jumalaa virren sanoin ja sävelin.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Lähdetään rauhassa ja palvellaan aina Herraa ja toinen toistamme iloiten.
1: Tässäpä kuultiin messu. Tämä tuli Oulun tuomiokirkosta. Ja tuon messun toimittivat Satu Saarinen, Jukka Kolmonen Saarna, Lauri-Kalle Kallunki, Raija Marjamaa, Teller Luukkonen sekä Eila Tilman-Sutela.

Kerran enkeli pienellä siipensä kärjellä kosketti sydäntä mun. Sitä uneksi luulin, kun äänensä kuulin, mua katsoi se silmillä sun.

0: Kuin kesä ja Ari Kettukangas.
1: Oikeapa leppoisaa sunnuntaipäivää ja juhannuksen jälkeistä aikaa toivottelee Ari Poukin taajuuksilta. 16 minuuttia yli 11 näyttäpi kello. Kuulitte juuri Anssi Kelan kappaleen Nummela, sitä ennen Jope Ruonansuu, Kesäyön enkeli. Näidenkin kappaleiden myötä tervetuloa vaan Poukin taajuuksille. Täällä sitä kukutaan tuonne kello 15 asti perinteiseen sunnuntaiseen tyyliin. Eletään kohti puolta päivää hiljalleen ja sehän tarkoittaa lukujärjestyksen mukaan sitten toiveita ja terveisiä tuossa kello 12 ja 15 välillä. Aletaan orientoitumaan siihenkin. STT-uutisia säätä tutkaillaan myöskin tässä ja vähän pidetään silmällä, miten juhannusta on vietetty. Kattelin, että kyllä siellä on ollut poliiseillakin kiireistä aikaa tuo juhannusten pyhät. Nimittäin nyt on vielä sääkin ollut suhteellisen hyvää ja varmasti on lisännyt tuota vipinää. Varmasti uutisissa myöskin kuullaan noista eri puolella Suomia noista tarkemmin. Tosiaan tervetuloa mukaan tähän sunnuntaihin. Musiikkia viljellään myöskin tätä tuntia kohti puolta päivää.

Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Uutisissa kuullaan varmaan juhannuksen vietosta. Tässä vähän katselen, että minkälainen on tällä hetkellä nyt juhannuksen saldo. Nythän lähtee juhannuksen paluuliikenne tänään varmasti käynti, ellei ole jo lähtenyt eilenkin hiljalleen. Täällä on ainakin nyt, kun katselen uutisia, niin ainakin 7 ihmistä on kuollut nyt juhannuksena. Siellä on ollut hukkumista vähän ja on ollut tapaturmasta juttua. Ja oliko nyt näin tuossa vielä edettäenkin, että jossakin etittiin jotakin mahdollisesti hukkunutta. Että varmasti vielä on kesken tuo sitten laskuja. Toivotaan sinne myöskin juhannuksen paluuliikenteeseen rauhallisuutta ja malttia. Ajelkaapa varovasti siellä. Varmasti tuommoista kaiken kaikkiaan saldua vähän ympäri Suomiassahan tuossa STT-uutisissa sitten, mikä on tuo kokonaistilanne. No mutta, juhannus oli aika lämmin loppujen lopuksi. Näytti aika kylmälle nuo juhannuksen aluspäivät, mutta hyvinkin lämmintä oli. 25 oli auringon puolella. Varmaan reilu parikymmentä oli tuolla varjon puolellakin. Että minusta ihan sopiva. Ei se tarvi olla enempää. Toivotaan, että semmoisia lukemia olisi suunnilleen nyt sitten pitkin tätä kesäkuutakin. Ja säätähän me tutkitaan tässä. Ensin tutkitaan ja sitten myöhemmin hutkitaan. Mutta. Otetaan tuossa ennen säätä vielä Juha Vainio. Vanhoja poikia viiksekkäitä.

0: No niin, Juha Vainio, vanhoja poikia viiksekkäitä. Tehän muistatte vanhan viiemarkan koliko. Moni luuli, että siinä on Saimaan norppa kuvattuna juuri tuossa vitosen kolikossa. Ei, ei suinkaan. Siinähän oli minä makkuupussissa. Se on otettu suurelta Saimalta. Olisiko se ollut vuonna 1992? Sääennuste.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Täältäpä sitä alkaa taas sääpuurua tulemaan. Hyvä, että sääpuurua eikä kuurua. Nimittäin aurinkohan paistelee, oikeastaan voi sanoa, koko Suomen alueella. Aivan Ylä-Lappi on merkattu muutama pisara tuonne. Onko nuokin unohtunut eiliseltä päivältä? En tiedä, mutta lämpötila on parhaimmillaan etelässä tuolla Kaakussa 22, ja sitten kun tullaan tänne pohjoisemmas, niin vaan keskiosista mennään kohti Lappia, niin siellä jäähän Lapissa sitten reilun 10, eli tuommoinen 12 tuolla käsivarressa. Tuota kun peilataan huomiseen, niin ei isoja muutoksia, pieniä sadekuuroja Lapissa, ja sitten samaan verran vielä sadekuuroja, ehkä vähän runsaamminkin tuolla Lapissa myös sitten tiistaina. Varoituskartalle on merkattu tällä hetkellä ukkosvaroituksia. Nämä annetaan Keski-Lappiin, Kaakkois-Suomen alueelle. UV-tiedote on voimassa Pohjanmaan rannikkoalueelta eteläiseen Suomeen aina tuonne Kaakkois-Suomeen saakka. Ja sitten tuolla Selkämerällä tuuli puhaltelee 14 metriä sekunnissa.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
11: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Spar on tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mennään tarkastamaan väite.
4: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
5: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Juise Leskinen kaksoiselämää oli tuossa tuo kappale, mikä sinä kuultiin ennen sitä. Isto Hiltunen, Raikuli. Täällä on Raikuli-poika Ari ottamassa kohta teidän toiveita vastaan 12 eteenpäin, niin kauan kuin lista antaa periksi. Tiedättekö mitä? Totta olet hyvin aktiivisia toivomaan myöskin nyt juhannuspyhien aikana. Täällä on hyvinkin tuota tihiästi tullut toivetta, mutta tutkitapa kohta, miten tänne vielä mahtuu. Kyllä tuonne vielä saattaa viimeiselle tunnille ainakin mennä, mutta tutkitaan. Vielä on tovi aikaa tätäkin tuntia ennen puolen päivän uutisia. Seuraavana esiintyy Anja Niskanen. Pieni hetki, tuosta vähän vielä viritellään. Noi.
1: Suomen kesä ja Radio Pooki.

0: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule pirumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Jahas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: On maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedes-benz.fi kautta mobilo.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmoki ja...
6: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää tässä kello 12 uutiset. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Sveitsin ulkoministeriö kertoo, että Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelujen on määrä alkaa aamupäivän aikana. Suomessa kello on Sveitsiä tunnin edellä. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa tänään Sveitsin Bürgenstockissa tekniset neuvottelut rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance saapui aamulla Sveitsiin. Paikalla ovat myös Jared Kushner ja Steve Witkoff. Iranin edustajat saapuivat Sveitsiin jo eilen. Pääosapuolten lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Grönlannissa vietetään tänään kansallispäivää. Päivä on kansallinen vapaapäivä ja myös vuoden pisin päivä. Kansallispäivä otettiin käyttöön vuonna 1985, jolloin itsehallintoalue sai myös oman punavalkoisen lippunsa. Laki Grönlannin itsehallinnosta tuli niin ikään voimaan kesäkuun 21. päivänä vuonna 2009. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jonka väkiluku on noin 56 000 asukasta. Viime vuosina se on ollut otsikoissa siksi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhonnut haluavansa saaren Yhdysvalloille. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua tänään ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiili-sovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietöistä. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Radio Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.
1: No niin, nyt siinäpä kuultiin Oskar Lehtinen, kyllä mä pärjään, oli tuo kappale. Vaan miten te pärjäätte juhannuksen jälkeisessä elämässä? Kertokaa se sanoin ja sävelin, ja laittakaa terveisiäkin vaikkapa, miten siellä on juhannusta vietetty. Oikein mukavaa sunnuntaita. 21. päivä kesäkuuta on tämä sunnuntai. Nimipäivää tänään viettää Ahti ja Ahto. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Vaikkapa tuommoisia nimipäivä, syntymäpäivä, hääpäivä tai kesäpäivä onnitteluja voi laittaa. Miten sitä sanotaan? Onni yksillä, kesä kaikilla. Ja toki voi musiikkia toivoa myös omaksi iloksi. Kaksi konstia. Ensimmäinen on meidän studionumero 0700 392 111. Tuohon kun rämpäyttää tuohon numeroon levyaikana, niin puhelu ei tule suoraan lähetykseen, vaan tänne studioon haetaan sopiva toivekappale ja kirjataan ylös mahdolliset viestit. Puhelinnumero 0700 392 111. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun puheluun vastataan. Toinen tapa on tuo kännykän tekstari. Huomio kaikki WhatsApp-toivojat. Teitä on aina paljon, jotka toivoo WhatsAppin kautta musiikkia, mutta se ei ole se oikea väline, vaan jos musiikkia haluaa toivoa viestillä, niin se on tuo tekstari. 160 merkkiä, 4,5 €. Ja merkatkaa sinne varatoiveita ja varaesittäjiä. Heti kannattaa useampi merkitä. Ja tekstari numero 17106. 17106. Ja se olisi tosiaan sitten tuo toinen konsti. Molemmat numerot on maksullisia ja erillisiä numeroita. Näillä ohjeilla aloitellaanpas, tai seuraavana kappaleena kuullakin tässä Souvarit, yhdessä matkataan. Ja katsotaanpas, täällä oli tullut paljon viestejä nyt tämän meidän juhannuspyhien aikana. Täällä on itse asiassa niin paljon tullut, että viimeiselle tunnille menee vielä musiikkia. Täällä se on tuo viesti, kun mennään tuonne. Ystävät siellä kaukana Saimaan rannalla, terveiset metsän tytöltä. Souvarit, yhdessä matkataan.

här säkerna. Myönnän sen joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa

Yhdessä matka tai sovvarit oli asialla tässä. Ja sitten täällä on toivottu ässiä, kaipaa hellää kosketusta. Se on Supen toive.

No siitäpä kuultiin sitten ässät ja kaipaa hellää kosketusta. Seuraavana ennen sääjutskia otetaan tuohon kahvipannun tarina. Tämän laulaa meille Merja Juutinen. Ja terveisiä Merjalle Iihin lähetellään kappaleen myötä.

0: Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio. Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
12: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Kuusi uutta tavaraa.
7: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
8: Mitäpä sitä vanhaa korjaamaan, että se kokonaan uuden. Niin kuin nyttenkin tämä ennuste. Etelässä on 23 astetta lämmintä. Tuo pitäisi jo tuntua, jos ei nyt ytimissä, niin luisa ainakin. Pohjois-Pohjanmaalla 17 ja Lapissa tuommoinen 10-13 välillä. Tosin Etelä-Lapissa on lämpimämpää. Kyllä tuo kesältä muistuttaa. Hyvinkin vahvasti. Eikä tarvitse kyllä olla mitään tukalaa hellettä, jos minulta kysytään. Aika poutaiselle ja aurinkoiselle vaikuttaa kartta. Tuolla ihan Pohjois-Lapissa puottaan jonkun pisaran malliksi, että muistetaan mitä vesi tarkoittaa. Sama tilanne myöskin huomenna. Pieniä kuurosatteita Lapissa tuolla pohjoisosissa. Lämpötiloihin ei suuria muutoksia eikä sään laatuunkaan. Ja kun mennään tiistain puolelle, niin ehkäpä nuo sateet yleistyy eri puolella Lappia tiistain aikana. Lämpötilossa tullaan jonkun verran takapakkia. Etelässä alle 20 ja Pohjois-Pohjanmaalla 15. Varoituskartalle on merkattu tällä hetkellä ukkosvaroitukset Keski-Lappiin, Kaakkois-Suomen alueelle. Eteläiseen Suomeen annetaan UV-tiedote ja Selkämerellä on tuuli voimakasta 14 metriä sekunnissa.
7: Sään tarjosi Oulu Bikes.
9: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
7: Toiveet ja terveiset.
8: Sitten takaisin toiveen lukujärjestyksen pariin. Joukolle hyvää juhannusta suukoinen haleen toivottaa Paula. Tamara Lund, sinun omasi.

siinä ehti esiintymään sitten meille Tamara Lund, sinun omaasi. Sitten täällä on seuraavana leppoisan lempeä juhannusaikaa vielä tässäkin sunnuntaissa elämänsuuruiselle pohjalaaselle. Lämpimmin terveisin Karjalan neito. Toiveena on Seija Simolan, ei rakastaa voittamaan enempää.

Siinäpä kuultiin Seija Simola, ei rakastaa voittama enempää. Siinä oli sitten viesti tuossa. Leppoisa lempeä juhannusta elämän suuruiselle pohjalaaselle. Lämpimmin terveisin Karjalan neito. Jamppa Tuominen, liian pitkä matka kotiin. Hyvää juhannusta Pookki sekä kuuntelijat. Jarkko on toivonut tämän kappaleen. Täällä on paljon toiveita ihan tuolta 18. päivää, eli ihan torstaista asti näitä on varattu täällä. Ja sillä lailla tihiä tilannehan täällä on meillä toivelistalla, että viimeiselle tunnille mahtuu tuommoinen parikymmentä minuuttia vielä toivemusiikkia. Ei paljon, mutta mahtuu kuitenkin. Täyttymään päin. Tässä tämä Jampan kappale.

0: sen kymmen. Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Veikkaus.
7: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
9: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

tilanteen. Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Petri Ikkelä Metsäkukkia oli siinä meillä toiveena. Eli hyvää juhannusta kuuntelijoille. Hanuri on nosteessa ja Metsäkukkia soitettuna tällä olisi hienoa. Siinähän se tuli. Mutta tiedättekö, kuulkaa mitä? Nyt on toivellistalla aika tihiä tuo lopputilannekin. Taitaa kuulkaa tulla yli nyt, sanoo mummo yöastiallakin. Nimittäin nyt pitää tarkistaa kyllä tuo tilanne, että toivellista saattaa olla jo täynnäkin. Annan jo tässä varoituksessa sanaa nimittäin. Voipi olla, että tästä eteenpäin tulevat toiveet päätyy tuonne huomiseen maanantaihin, mutta äläkäpää vielä mitään. Minä olen Niko Pumerankki ja minä tuun huomenna takaisin. Minä olen tuossa keskipäivässä toiveissa 11 ja 13 välillä, eli kaikki kappaleet, mitä jää tänään soittamatta, niin ne tulee huomenna. Tommi Soidinmäki tanhuttaa on täällä seuraava kappale, nimimerkki Lomalaiset on tämän toivoneet. Kello lähestyy 13, 12 minuuttia vaille 13. Kuuntelet Radiopokin toiveet ja terveiset lähetystä. Tämä ohjelma sunnuntaisin, kuten myöskin lauantaisin kello 12-15. Arkisin toiveiden tunnit 11-13. Eli joka päivä viikossa pääsee Pokissa toivomaan. Plus vielä iltaohjelmat. Siellähän on aina mahdollisuus myöskin toivemusiikille.

Tommi Soinimäki Tanhuttaa oli siinä tuo kappale. Aivan kävi niin kuin ennustin tuossa. Toivellista on täynnä. Enempää tuonne ei uskalla ottaa musiikkia, että ehtii hökää sen nämä teidän viestit väliin. Teuvo Oinas, Rakkauden voima. Ja täällä on sitten, niin kiitoksia kaikille toivojille. Tästä eteenpäin tulevat tekstarit päätyy huomiselle maanantaille 11 ja 13 toiveiden tunneille ja puhelimeen vastaillaan toiveiden osalta sitten huomenna kello 11. Rakkauden voima, Teuvo Oinas. Terkkuja Liisalle, joka on kahden kissan hoitajana Loviisassa, näin laittaa Leena tässä viestiä.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
11: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
10: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
11: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
10: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
15: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa keskitytään Libanonin tilanteeseen. Ulkoministeriön lausunnon julkaisi iranilainen uutistoimisto IRNA. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa tänään Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Maiden alustavan sopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, jossa Yhdysvaltain kumppanimaa Israel jatkoi iskuja vielä eilen. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa puhutaan myös Iranin jäädytetyistä varoista ja maan öljykaupan sallimisesta. Grönlannissa vietetään tänään kansallispäivää. Päivä on kansallinen vapaapäivä ja myös vuoden pisin päivä. Kansallispäivä otettiin käyttöön vuonna 1985, jolloin itsehallintoalue sai myös oman punavalkoisen lippunsa. Laki Grönlannin itsehallinnosta tuli niin ikään voimaan kesäkuun 21. päivänä vuonna 2009. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jonka väkiluku on noin 56 000 asukasta. Viime vuosina se on ollut otsikoissa siksi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhonnut haluavansa saaren Yhdysvalloille. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua tänään ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietoista. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveet ja terveiset.
2: Radio Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

Hannu Palo ja Kanava toteutti tämän kappaleen lauantaina. Se oli Tainan toive tuossa viestissä. Kuuntelet Radio Pookin toiveet ja terveiset lähetystä. Onneksi olokkaan. 6 minuuttia yli 13 näyttäpi kello. Kysymyksissä on sunnuntai 21. päivä kesäkuuta. Ollaan päästy puoleen väliin myöskin kesää ja kyllä se aika pitkällä on tämä kesäkuukin jo menossa. Ja kuten arkilukujärjestykseen on merkattu toiveet ja terveiset 12.15, mutta sillä huomiolla, että toivelistahan meillä on jo täyttynyt. Tänne oli tullut torstaista, eli juhannuksen aaton aatosta asti toiveita jemeliin ja sen johosta noin rivakkaasti tuo täytty tuo lista. Vieläkin puhelin soi tuossa kuumeisesti, mikäli oot eksinyt juhannuksena johonkin lepikkoon, etkä löyä pois sieltä, niin valitettavasti nyt en pysty auttamaan. Pelaa pasianssia. Alat pelaamaan pasianssia, niin kohta joku koputtaa olalle, että hei, tuo kortti tulee tuohon tuon päälle. Sillä lailla pääset äkkiä ihmisten ilmoille. Täällä on seuraavana toivottu Anne-Maria Hannosta. Rakkaani, hyvää juhannusta sinulle rakkaani, nimimerkki se kulkuri.

Se oli Anne-Marie Hannunen rakkaani. Ja sitten tämä on seuraavassa viestiä. Lämmintä aurinkoista juhannusta Anjalle rakkaudella. Olet syvällä sydämessäni edelleen. Terveisi Heksun lumileopardi. Toiveena on tuossa Kaija Koon kaunis ja rietas onnellinen.

Aijako, kaunis, rietas, onnellinen oli siinä tuo toive. Kohta mennään sääjutskien pariin taas. Sitä ennen kuullaan kisua. Jokaisen päivään niin paljon mahtuu. Syntymäpäivä onnittelut Maaritille 20.6. eli eilen olleen merkkipäivän johdosta. Onnittelut lähettävät sisarukset ja toiveena kisu. Jokaisen päivään niin paljon mahtuu.

0: Kisuu jokaisen päivän niin paljon mahtuu. Siinä oli siis syntymäpäivä onnittelut. Maaritille eilen olleen merkkipäivän johdosta onnittelut lähettivät sisarukset tuolla alun myötä.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus.
6: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
7: Puolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.

0: onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Viikon vaihteessa 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Se oli 4 suora mansikka ja valkoapilaa. Ystävä Tuula viettää tänään synttäreitään. Kristiina onnitteli ja toivotti nautinnollista juhannusta tuon levyn myötä. Rentukan kukka on seuraava toive Raija Annelia.

Rentukan Kukka ja Raija Anneli oli tuossa toiveessa äänessä. Sitten on toivottu Susanna Heikkiä. Kappale on tuommoinen kuin Siipensä polttanut enkeli. Se on täällä tekstari toiveena. Puolivälissä vähän yli on toistakin tuntia nyt meidän toivelista. 4 minuuttia yli puoli 2. Kuuntelet Radio Pookin toiveet ja terveiset lähetystä. Kohta on tulossa muun muassa Mari Rantasilaa, onpa siellä Tapani kansaa ja kuullaanpa kesäillan valssiakin kohta, kun maltatta pysyä kuulolla. Nyt Susanna Heikki.

Susanna Heikki ja siipensä polttanut enkeli. Sitten on toivottu täällä, katsotaan mikä tämä seuraava. Miru Maru, tämä me osataan. Oikein aurinkoista ja hyvää kesäpäivän tasausta kaikille toivottaa Lumi Leopardi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule pirun verrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Landyu gets lost in his office building.
15: Man, why does every floor look the same?
14: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
15: Man, getting lost out here is the best.
14: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
15: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
14: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
16: Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kiitos sen ja sanoi, ole tänään!
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Siinäpä ajankohtaista musiikkia Tapani Kansalta. Päästä päivä oli tuo toive ja tuolla oli viestinä, että juhannus meni siinä ja siinä nyt kaikki on kuin ennenkin. Sitten todetaan tähänkin kohta, että toivelista meillä on täynnä. Edelleen yrittää moni sitkeästi soittaa, mutta kun se on täynnä, niin se on täynnä. Ja mennäänpä sitten täältä seuraavaan toiveeseen. Timo Herranen, mikä tämä on? Ikuinen muisto. Terveiset hiljaiselta kylätieltä entisille kasinon kävijöille. Lähetellään kappaleen myötä.

Timo Herranen ikuinen muisto. Oli tässä tämä toive. Ja terveiset hiljaiselta kylätieltä entisille kasinon kävijöille meni tuossa. Se alkaa olleen uutisten aika ihan kohta. Tuohon ehditään ottamaan yksi toive ennen uutisia. Mari Rantasilla Vain rakkaus kuullaan. Ja katsotaanpas muuten yksi asia. Kyllä, eli tänään on Pookin lista perinteisesti, vaikka on juhannuspyhiä tässä niin ollut, niin Pookin lista kello 19, sekin on syytä mainita. Top 20 lista kello 19-21 välisellä ajalla tuttuun tyyliin. Eli lisää musiikkia sielläkin ja toki meidän tavoiton musiikki sitten tuosta kello 15 eteenpäin vie meitä tämän viikonloppua eteenpäin. Siis Mari Rantasilla tässä, kohta kuullaan muuten tuolla tunnin alkuun kesäillan valssi, Veikko Ahvenaisen bravuurinumeroita. Tervetuloa kohta siis kolmannelle viimeiselle toivetunnille.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Rengas puhkee, Autoliitto auttaa.
5: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
4: Autoliitto auttaa.
5: Kala nappaa.
4: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei ole koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
12: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
13: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or dsw.com today. DSW. Let us surprise you.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa keskitytään Libanonin tilanteeseen. Ulkoministeriön lausunnon julkaisi iranilainen uutistoimisto IRNA. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa tänään Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Maiden alustavan sopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, jossa Yhdysvaltain kumppanimaa Israel jatkoi iskuja vielä eilen. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa puhutaan myös Iranin jäädytetyistä varoista ja maan öljykaupan sallimisesta. Ukrainan viimeisimmissä vastaiskuissa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on kuollut Krimillä ainakin 4 ihmistä. Venäjän miehittämän Krimin viranomaisten mukaan ukrainalaisissa drooni-iskuissa haavoittui lisäksi ainakin 28 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä molemmin puolin Kertšinsalmen siltaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat muun muassa öljyn varastoinnin ja kuljetuksen infrastruktuuriin. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan tappoivat ainakin 3 ihmistä. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua tänään ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietoista. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Toiveet ja terveiset. Radio Pookin. Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Kesäillan valssi ja Veikko Ahvenainen käynnisti tämän meidän kello 14 tunnin, eli viimeisen toivetun ja viimeisen juonetun tunnin. 7:17. Oikein mukavaa sunnuntaita. 21. päivä kesäkuuta nimipäivää viettää Ahti ja Ahto. Arihan se on täällä uskollisesti syynäämässä nämä loputkin toiveet tälle päivälle. Ja äläkäpä mitään, huomennahan minä tuun takaisin tuohon keskipäivään 10:00 eteenpäin, eli huomennahan toiveet sitten toiveiden tunneilla 11 ja 13 välillä tuttuun tyyliin. Jos oot laittanut toivelistan täyttymisen jälkeen tänne viestiä, niin se on tallessa tuonne huomiseen lähetykseen. Ja vaikka illalla välähtää joku toivelevy mieleen, että tuohon pitää kuunnella ja toivoa, niin se toivotaan tai soitetaan aina sitten seuraavassa lähetyksessä, kun aurinko päivä valakenee. Näillä puheilla ruvetaanpas tutkimaan, mitä täällä sitten on toivottu.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Ne on kakkonen, pieninä palasina.

0: saatana, eikä minä ole monta kertaa sanonut, että ei siellä kuseksi sitä pitkin nurkkia, perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki, millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: Sepä oli Pätjä Ryyd, lentävä puliukko, mitä toivottiin. Sitten täällä on meillä tulossa taas sääkuviot kohta puoliin. Saija Tuupanen, ota syvälle syliin, on tässä seuraava toive. Katsotaan tuosta viesti. Rakkaalle miehelleni Suukko ja Hali toivottaa sinun ihanaisesi. Ja tuossa on viestinä, että soitappa.

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Katso. Näet kuvan.

0: No niin, mistä sitä taas aletaan säätä povaamaan? Täältä jostakin. En ole vaan nyt ihan kartalla tällä hetkellä. Pikkusen vielä vasemmalle tätä pöytää. Ja nyt on kohdalla, nyt näkki. Nyt minä olen kartalla.
1: Radio Pohki, sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Kyllä se tästä, kuulkaa, alkaa asettumaan. Mitä enemmän tuota karttaa katsoo, niin tuolla etelässäkin lämpenee tuo lukema. Tuotahan kannattaisi katsella useamminkin. 26 näyttää tällä hetkellä. Alkaako tuntua, väitetäänkö ruuvista vähän isommalle? Täällä on tämän säätöruuvi, mutta tämä on vähän on tarkka, milloin tätä väännetään. Täällä on sitten Pohjois-Pohjanmaalla 18 ja sama tilanne Etelä-Lapissa. Tuolla Pohjois-Lapissa jäädään tuonne alle 15 lukemiin. Se on aika poutainen ja aurinkoinen koko maassa. Ainoat sadekuurot on merkattu tällä hetkellä tuonne johonkin Kuhmon korkeudelle. Maan itäosi siellä ropsauttaa malliksi muutaman pisaran, kun mennään huomiselle maanantaille. Ehkä vähän tullaan lämpöasteessa alaspäin, mutta ei paljon. Tuolla Pohjois-Lapissa saattaa ropsautella sadekuuroja, muuten aurinkoinen päivä. Tiistaina sateet yleistyy eri puolella Lappia. Ehkäpä suurin piirtein lämpöasteet on tuossa 15-20 luokkaa koko maassa. Eli nautitapa tästä päivästä, se on näistä kaikkein paras. Ja kun katsotaan varoituskarttaa, niin voimme todeta,

0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
1: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
1: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
0: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Se oli Jaska Mäkynen ja Laatukan Larissa. Helsingin Leenalta meni tuossa systerille Liisalle terkkuja. Ja oliko nyt näin, että Liisa oli etsinyt Lovisaa kissojen ja koirien kanssa. Ei kun jaa korjaan. Kissa vahtina Loisassa. Sitten seuraavana on täällä toivottu Anita Hirvosta, sydän rakastaa. Terveisiä sinulle, lähettää täällä toivoja.

Anita Hirvonen, sydän rakastaa. Sitten on toivottu Reijo Taipaletta Satumaa. Me tullaan kuulemaan tässä myöskin Arto Rahkosta. Kuulepa Markku Ketolaakin vielä ennen kello 15. Ja nyt on sitten Reiskan kappale Satumaa. Ja ystävälle juhannusterveisiä rakkaudella lähetellään tässä yhteydessä.

Reijo Taipale ja hetkinen Satumaa. Joo, rakkaudella Johannus terveisiä meni tuossa. No sitten täällä seuraavana on terveisiä Reisjärven Kiljanrantaan Aittamäkeen. Johannus terveisiä. Ja meneepä myöskin kahenteen Tapsalle, eli TT Purontakaselle myöskin terveisiä. Ja TT on toivottukin tässä yhteydessä, eli kappaletta näillä mennään.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja, morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö, no keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Täällähän on autoja kuin timpan lenkillä. Mitä tapahtuu?
9: Uusi Eurospar aukeaa. Se on sparas juttu aikoihin.
8: Eli sieltä saa sparasta grilliin ja sparilaan.
9: Ja sparhaat avajaistarjoukset.
8: Saa sieltä sparistojakin ja vaikka herkkuja spartioleirille.
9: Ai että nyt on Iisalmen kesä sparhaimmillaan.
10: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
11: Heikki Ranta tässä, terve. Lähtisitkö Oulun kesäteatteriin Hupisaarille?
12: Lähtisitkö? Huippusuosittu, hillitön musiikkikomedia.
11: Kannattaa hommata ne liput nyt.
12: Oulun kesäteatteri.fi.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Sitten otetaan loppukiri tämän päivän toiveeseen myöskin juonetussa lähetyksessä. Meillä on vielä 3 toivetta jäljellä. Arto Rahkosen ikuinen takuu se on nimeltään tuo. Hyvää juhannusta Pokin kuuntelijat ja toimitus lähettää toiveja täältä takaisin. Ja itse asiassa hetkinen, siinä oli tuo varatoive salaperäinen, joo. Tässä kävikin niin, että pystyn tuon salaperäisen tähän tällä syönnillä soittamaan. Eli mennään varatoiveen puolelle, mutta Arto Rahkonen siis esiintyy.

Arto Rahkonen, salaperäinen. Eli tämä oli nyt sitten tuo varatoive. Tuohon yhteyteen sitten täällä mennään myöskin varaesittäjän voimin tämän seuraavan, nimittäin lauluni aiheet. Tämä löytyy täällä sovareilta muun muassa ja se laitetaan tähän. Meinaispa tulla vierotuksen oireita juhannuksen aikana, kun ei voinut tilata poukista lauluja. No joo, ne on niitä vierotusoireita, mutta meillä löytyy täältä kyllä musiikkia huomennakin. Nythän toivellista on täynnä, mutta huomenna. Ilman reseptiä saa musiikkia tältä huomennakin. 11 ja 13 välillä.

ja elänyt on vuotta kyllin monta. Laulun löytää ja ilmisen tuoda voi, jos en etsijän laulajaks luoja loi. Ei lopu aiheet milloinkaan, jos esille ne saa, niin paljon on aihetta.

Sepä oli sitten souvarit ja lauluni aiheet. Ja vielä yksi toive jäljellä, Markku Ketola, tanssiva mies. Ja minä alan kiittelemään tämän sunnuntain osalta. Pokilista kello 19. Huomenna 6:00 alkaa uusi viikko ja arkinen aherrus. Huomenna muuten toiveissa nimipäivä on Paulalla, Pauliinalla ja Liinalla. Kiitoksia tämän sunnuntain osalta. Markku Ketola, tanssiva mies. Moikka!

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
10: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Josta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Poliisi tutkii Vantaan Tikkurilassa perjantaina tapahtunutta parveketurmaa edelleen onnettomuutena, Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan STT:lle. Tässä vaiheessa ketään ei epäillä rikoksesta. Tutkinnanjohtajan mukaan tämä ei poissulje sitä, että tutkinnan edetessä voisi tulla tuottamuksellisia rikosepäilyjä. Tutkinnan etenemisestä kertoi aiemmin Iltalehti. Poliisi on saanut tehtyä tekniset tutkimuksensa onnettomuuspaikalla. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle sähköpostitse, että he eivät toistaiseksi ole aloittaneet toimia onnettomuuden takia. Ukrainan viimeisimmissä vastaiskuissa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on kuollut Krimillä ainakin 4 ihmistä. Venäjän miehittämän Krimin viranomaisten mukaan ukrainalaisissa drooniiskuissa haavoittui lisäksi ainakin 28 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä molemmin puolin Kertšinsalmen siltaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat muun muassa öljyn varastoinnin ja kuljetuksen infrastruktuuriin. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan tappoivat ainakin 3 ihmistä. Bolivian keskustaoikeistolainen presidentti Rodrigo Paz julisti eilen maahan hätätilan ja määräsi sotilaita hajauttamaan mielenosoituksia, jotka jatkuvat maassa jo toista kuukautta. Muun muassa alueen alkuperäiskansat, ammattiliitot ja kaakaopavun viljelijät ovat osoittaneet mieltään hallintoa vastaan. Mielenosoittajat ovat sulkeneet teitä ja he vaativat muun muassa presidentin väistymistä ja talousuudistusten perumista. Pazin valinta presidentiksi päätti maan parikymmentä vuotta kestäneen sosialistivallan viime vuonna.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Jahas, mitä nyt taas?
8: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
7: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
8: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
11: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
12: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
13: Tapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Niin.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
12: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
11: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
12: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Maisen tanssimusiikin parhaat.
18: Silmälevi soitin ja tällit sovin myös. Kuuli pomosen ja sanoi, olet tänään yli työs. Kello tulee 4.
19: Hoitajaanko nyt tarvitaan, kun puput?

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Poliisi tutkii Vantaan Tikkurilassa perjantaina tapahtunutta parveketurmaa edelleen onnettomuutena, Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan STT:lle. Tässä vaiheessa ketään ei epäillä rikoksesta. Tutkinnanjohtajan mukaan tämä ei poissulje sitä, että tutkinnan edetessä voisi tulla tuottamuksellisia rikosepäilyjä. Tutkinnan etenemisestä kertoi aiemmin Iltalehti. Poliisi on saanut tehtyä tekniset tutkimuksensa onnettomuuspaikalla. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle sähköpostitse, että he eivät toistaiseksi ole aloittaneet toimia onnettomuuden takia. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että asevoimien joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamilta puskurivyöhykkeiltä Etelä-Libanonista. Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö tänään jälleen toisti vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella. Lähi-idän viimeisimmän sodan pääosapuolet, Yhdysvallat ja Iran, ovat juuri aloittaneet Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Ukrainan viimeisimmissä vastaiskuissa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on kuollut Krimillä ainakin 4 ihmistä. Venäjän miehittämän Krimin viranomaisten mukaan ukrainalaisissa drooni-iskuissa haavoittui lisäksi ainakin 28 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä molemmin puolin Kertšin salmen siltaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat muun muassa öljyn varastoinnin ja kuljetuksen infrastruktuuriin. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan tappoivat ainakin 3 ihmistä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: enimmillään.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
6: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
11: Tuuri.fi.
13: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
14: These are turbulent times.
13: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
15: In a war, all suffer.
13: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
16: Did I not warn you that you would come to this?
13: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen. Vain HBO Maxilla.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
20: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 9 ihmistä juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Lounais-Suomen poliisi kertoo, että mies hukkui tänään Salossa kello 2 maissa. Kyseessä on juhannuksen 5. tapaus, jossa kuollut ihminen on löydetty vedestä. Torstaina löydettiin 2 ihmistä kuolleina vedestä Mikkelissä ja Kotkassa, perjantaina toiset 2 Mikkelissä ja Helsingissä. Lauantaina Kuopion Tahkolahdella vajosi veteen mies, jonka etsintöjä jatketaan tänään. Tänään aamulla 1 ihminen kuoli ulosajossa Kuusamontiellä Oulussa, kertoo Oulun poliisi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 10 ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että asevoimien joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamilta puskurivyöhykkeiltä Etelä-Libanonista. Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö tänään jälleen toisti vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla, ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella. Lähi-idän viimeisimmän sodan pääosapuolet, Yhdysvallat ja Iran, ovat juuri aloittaneet Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Bolivian keskustaoikeistolainen presidentti Rodrigo Paz julisti eilen maahan hätätilan ja määräsi sotilaita hajauttamaan mielenosoituksia, jotka jatkuvat maassa jo toista kuukautta. Muun muassa alueen alkuperäiskansat, ammattiliitot ja kaakaopavun viljelijät ovat osoittaneet mieltään hallintoa vastaan. Mielenosoittajat ovat sulkeneet teitä ja he vaativat muun muassa presidentin väistymistä ja talousuudistusten perumista. Pazin valinta presidentiksi päätti maan parikymmentä vuotta kestäneen sosialistivallan viime vuonna.
1: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Koskaan. Vahva suositus kuulijoiden päiväunille, mutta ei koskaan ratissa.
5: Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on, kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
11: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
6: Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomator.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 € lisäale 100 € ostosta. Lue lisää Bauhaus.fi.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Katso, näet kuvan.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 9 ihmistä juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Lounais-Suomen poliisi kertoo, että mies hukkui tänään Salossa kello 2 maissa. Kyseessä on juhannuksen 5. tapaus, jossa kuollut ihminen on löydetty vedestä. Torstaina löydettiin 2 ihmistä kuolleina vedestä Mikkelissä ja Kotkassa. Perjantaina toiset 2 Mikkelissä ja Helsingissä. Lauantaina Kuopion Tahkolahdella vajosi veteen mies, jonka etsintöjä jatketaan tänään. Tänään aamulla 1 ihminen kuoli ulosajossa Kuusamontiellä Oulussa, kertoo Oulun poliisi. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että asevoimien joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamilta puskurivyöhykkeiltä Etelä-Libanonista. Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö tänään jälleen toisti vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella. Lähi-idän viimeisimmän sodan pääosapuolet, Yhdysvallat ja Iran, ovat aloittaneet Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Grönlannissa vietetään tänään kansallispäivää. Päivä on kansallinen vapaapäivä ja myös vuoden pisin päivä. Kansallispäivä otettiin käyttöön vuonna 1985, jolloin itsehallintoalue sai myös oman punavalkoisen lippunsa. Laki Grönlannin itsehallinnosta tuli niin ikään voimaan kesäkuun 21. päivänä vuonna 2009. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jonka väkiluku on noin 56 000 asukasta. Viime vuosina se on ollut otsikoissa siksi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhonnut haluavansa saaren Yhdysvalloille.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

matkalla. Hauras tunnelma, kangastuksena o tuulilasin pinnalla. Tää on unelma, 247:sta ansaita.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: At DSW, we ask the important questions. Like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or dsw.com today. And let us surprise you.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
3: Asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus.
5: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
6: Arvaa mitä?
7: No?
6: Iisalmessa avataan uusi Eurospar Tukmannin sisään.
7: Eikö se ole vähän sparadoksaalista, että kaksi kauppaa yhdessä?
6: Niin saa molempien sparhaat puolet.
7: Juu, sparasta vastinetta rahalle.
6: Tuttu sano vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
7: Mennään tarkastamaan päite.
8: Eurospar on avattu Iisalmen Tukmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Radio Pohki.
12: Kotimaisen tanssimusiikin.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
5: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
4: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
9: Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Karaokin lista.
1: No niin, heipä hei ja oikein hyvää juhannusta teille kaikille. Jos vähän vanhemmilta ihmiseltä kysyttäisiin, että mikä se on juhannuspäivä, niin sehän olisi tietenkin tämä 21. päivä. Nimittäin Suomessa juhannusta aikoinaan ja muinoin vietettiin nimenomaan tässä 21. päivässä. Mutta meidän ajassahan juhannus alkaa olla takanapäin sunnuntai-ilta ja pitäisikö nyt sanoa, että jälkijuhannusta täällä kanssasi Radio Pookin top 20 listan parissa viettää Törmin Paavo. Ja listahan lähtee käyntiin sieltä 20 Pirttijoki ja hulluuden nimiin.

Antti Ketonen ja Eka elämä on Radipokin top 20 listan siellä 19. Otan vuodet takaisin on seuraava kappale, sen esittäjä on Pablo. Se on ollut 5 viikkoa nyt lista-äänestyksessä mukana ja tällä kertaa se pääsee listalla siellä 18.

Meiju Suvassa siinä lauloi laulolin nimeltänsä Tarpeeksi kohtaloa. Se on Radipookin top 20 listan siellä 17 tällä juhannusviikolla. Hei, viikot tulivat täyteen tällä viikolla tuossa lista-äänestyksessä Johanna Rantsilla, Alina Liikulalla ja Aukusti Koivistolla. Eli he eivät enää tuossa kesäisessä lista-äänestyksessä ole mukana. Ai miksikö sanoi, että kesäisessä, niin se johtuu siitä, että tämä lista lähtee nyt tästä muuten tauolle ja äänestysaikaa on siis runsaasti, kunhan tuo äänestys saadaan aukaistua tässä, kunhan päästään tuonne listakärkeen. Otetaan se pieni alkupään kertaus. Pirtti Jokin hulluuden nimiin siellä 20, 19 Antti Ketosen Eka elämä. Pablo Otan vuodet takaisin siellä 18 ja Meiju Suvassa ja Tarpeeksi kohtaloa siis siellä 17. Sieltä 16 löytyy tämän viikon ensimmäinen uutuus, eli TT Puron takana esittämä laulu Saat aurinkoa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
5: Autoliitto auttaa.
4: Avaimet jää autoon.
5: Autoliitto auttaa.
4: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
5: Autoliitto auttaa.
4: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
5: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
4: Entäs jos kala nappaa?
5: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Landu gets lost in his office building.
12: Man, why does every floor look the same?
11: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
12: Man, getting lost out here is the best.
11: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
12: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
11: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Veikkaus.
13: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelu.

0: Siinäpä lauloi meille Mikko Mäkeläinen, rikas poikamies oli kappale. Hei, oikein hyvää sunnuntai-iltaa teille kaikille täällä Radipookin Top 20-listan parissa. Kanssasi tätä sunnuntai-iltaa viettää Törmin Paavo. Niin, Mikko Mäkeläinen, rikas poikamies, on tällä meidän listallamme tällä viikolla 15. 14. sieltä puolestaan löytyy jälleen uusi listatulokas meidän listaäänestyksessämme, eli Jarno Kokko. Laulu on nimeltään Sen piti olla helpompaa, listasijoitus siis 14.
1: Sen piti.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Se oli Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa löytyy Radipookin top 20 listan sieltä 13 tällä juhannusviikolla. Ja juhannusviikon 12 on yltänyt Tommi Soininmäki ja Tanhuttaa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
1: No terve, täällä on kuule pirumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus. Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Siellä jäi kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois. Muistat kai sen
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

näin. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Pookin viikonloppu. Pookin lista, siellä 11.

Yksi. Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi. Poukin juhannusviikon lista-äänestyksessä se on kivunnut tässä Radipoukin top 20 listalla sijalle 11. Törmin Paavo täällä sun kanssasi tätä juhannuksen jälkeistä sunnuntaita viettämässä. Toivottavasti sinulla oli oikein hyvä juhannus ja toivottavasti pääsit nauttimaan kaikista kesäherkuista myös tuossa juhannuksen aikana. Ja tästähän se kesä vasta alkaa, eikö niin? Tämä Radipoukin top 20 listakin menee tauolle, mutta toki minä esittelen teille tänne lista-äänestykseen mukaan myöskin uutuuksia Johan Rantsin, Alina Liikolan ja Aukusti Koiviston tilalle. Heillä nimittäin tulivat tällä viikolla listaviikot täyteen ja he eivät ole enää tässä kesäisessä äänestyksessä mukana. Mutta palataan siihen hetken päästä. Otetaan pieni kertaus tästä alkupäästä ja siirrytään tuonne top 10. 20. siis Pirttijoki hulluuden nimiin. Antti Ketosen ja Eka elämä 19, Otan vuodet takaisin ja Pablo 18. Meiju Suvassa tarpeeksi kohtaloa 17, TT Puron takaa saat aurinkoa sijalla 16. Mikko Mäkeläinen ja Rikas poikamies 15, Jarno Kokko sen piti olla helppoa sijalla 14. Anne Mattila Tyyntäjä turvaa 13, Tommi Soidinmäen Tanhuttaa sijalla 12 ja Suvi Teräsniska tosiaankin Sitkeällä sissillään sijalla 11. Ja nythän tästähän se lähtee top 10 sitten liikkeelle ja sieltä 10 teidän äänestyksen jälkeen löytyy Jarkko Ylisikkilän Mä hukun onneen.

Jarkko Honkanen ja Laulu elämälle saavuttaa tällä viikolla Rani Pookin top 20 listalla sijan 9. Korkein nousija löytyy tällä viikolla sieltä 8. Se nousee edelliseltä listalta peräti 14 pykälää ja tällä kertaa tämän sijoituksen siellä 8 ja korkeimman nousijan tittelinä saavuttaa Aki Mäki ja laulu on nimeltänsä Kylä.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: Jahas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
8: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Biltema.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Bookin viikonloppu. Bookin lista. Bookin lista.
1: Bookin top 20 lista ja sitä täällä sun kanssassa tässä kauniissa sunnuntai-illassa läpikäy Törmin Paavo oikein hyvää juhannuksen jälkeistä elämää. Onko sitä? No onhan sitä tietenkin. Me ollaan käyty tätä listaa nyt läpi siellä 7 saakka ja tällä viikolla täältä Radipookin top 20 listan sieltä 7 löytyy tämän viikon uutuuksista se korkein nousija. Ja tällä kertaa Portion Boysin ja Komioiden yhteisprojekti Koko Suomi tanssii nousee Radipookin top 20 listan korkeimpana uutuutena sijalle 7.

Näytä, että sä tykkäät, sanoi siinä Alina Liikola. Ja Alina Liikolan listasijoitus on tällä viikolla 6 ja hänhän ei enää ole mukana tässä kesääänestyksessä ollenkaan, joten viikot listalla tulivat Alinalla, kuten myöskin Aukusti Koivistolla ja Johanna Rantsilla täyteen tällä viikolla. Mutta hyvä sijoitus sija 6, siis viimeisellä lista-äänestysviikolla. Ei, pieni kertaus ja mennään sitten eteenpäin tällä listalla. Aloitetaan nyt, kun meillä on tässä kaikki maailman aika, niin aloitetaan tuo kertauskin tuolta sieltä 20. Pirttijoki hulluuden nimiin 19. Antti Ketonen, Eka elämä. Pablo, Ota vuodet takaisin, siellä 18. Meiju Suvas, Tarpeeksi kohtaloon, siellä 17. TT Puron takaa lista äänestyksenä uutuusmusiikkia, siellä 16. Laulu oli nimeltänsä Saat aurinkoon. 15. Mikko Mäkeläinen, Rikas poikamies, ja uusi lista äänestystulokas Jarno Kokona, Sen piti olla helppoa, nousi ensimmäisellä lista-äänestysviikollaan siellä 14. 13. Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa. 12. Tommi Soidinmäki, Tanhuttaa. Suvi Teräsniska, Sitkeä sissi, siellä 11. Jarkko Ylisikkilä, Mä hukun onneen, siellä 10. Jarkko Honkanen, Laulu elämälle, siellä 9. Korkein nousija, Aki Mäki ja Kylä, siellä 8. Ja Portion pois ja Komiat ja Koko Suomi tanssii. Ensimmäisellä lista-äänestysviikollaan se oli korkein uutuus ja nousi siellä 7. Alina Liikola siis siellä 6 ja Alina Liikolalla tosiaankin, kuten myöskin Aukusti Koivistolla ja Johanna Rantsilla, lista-äänestysviikot tulivat tällä viikolla täyteen, eli tässä nyt alkavassa kesääänestyksessä Alina Liikola ei ole enää mukana. Siellä on sen sijaan äänestettävänä meille Kake Randeliina ja Oman kylän mies. Se on 5 viikkoa ollut lista-äänestyksessä nyt tässä juhannusviikolla mukana ja tällä kertaa lista-äänestyksessä Heltisi sija 5.

Pekka Hamantola ja Sydän tietää. Radin Pookin top 20 listan sija 4. Mitallisijat häämöttävät. Muistutan listaviikoista. Ne olivat tulleet täyteen siis tällä viikolla Johanna Rantsilla, Alina Liikolalla ja Aukusti Koivistolla. Heistä korkeimmalla sijoituksella tämän viimeisenä viikonna päättää Johanna Rantsi. Johanna Rantsi nimittäin nousee tällä Radio Pookin top 20 listalla viimeisellä listäänestysviikollaan 4 pykälää sijalle 3, eli mitallisijoille. Suolakyynelten suola elämän Johanna Rantsi.

0: Paras jahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: LähiTapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Auto ei starttaa kotipihalla.
7: Autoliitto auttaa.
6: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
7: Autoliitto auttaa.
6: Jäätelö sulaa.
7: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: kaiken kauneuden.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Vogue'n viikonloppu.
2: Ja sunnuntai ja Radio Vogue'n top 20 lista alkaa olla pikkuhiljaa huipentumista vaille valmis. Listahan jää nyt tosiaankin kesätauolle. Äänestysaikaa on runsaasti. Aivan kohta tuolla Radio Vogue'n nettisivuilla tuo listaäänestys käynnistyy. Ei tarvitse pitää kiirettä, mutta voi käydä nyt äänestämässä ja ehkä sitten vähän myöhemmin toisen kerran. Viikot tulivat siis täyteen äsken kuulolla Johanna Rantsilla, Alina Liikolalla ja Aukusti Koivistolla. Heidän tilalleen tuonne listaäänestykseen esittelen kolme uutuutta aivan hetken päästä. Nimittäin mulla on vielä kaksi tämän sunnuntain, kakkonen ja ykkönen teille kertomatta. Mennäänkö eteenpäin tässä listalla? Sieltä kaksi löytyy tällä viikolla Saija Tuupanen ja Sitten kun.
1: Vogue'n lista.

Sitten Kunnia, Saija Tuupanen. Saija on ollut listaäänestyksessä mukana nyt 5 viikkoa ja tällä kertaa siis sijoitus oli 2. No niin, meillä on vielä 1 jäljellä ja sitten ne 3 uutuutta, jotka lähtevät kilvoittelemaan paikasta tässä Radio Pookin top 20 listassa. Ja muistutan tosiaankin siitä listaäänestyksestä. Se käynnistyy tuolla Radio Pookin nettisivuilla nyt, mutta myös lista menee kesätauolle ja palaa sitten taas syssymmällä ääneen. Sieltä 1 löytyy tällä viikolla, juhannusviikolla, kappale, joka on ollut listaäänestyksessä mukana 3 viikkoa. Siihen on sävelletty ja sovitukset tehnyt Jukka Karppinen ja sanat on tehnyt Tero Ylisirkka. Esittäjä on Oskar Lehtinen ja laulu on nimeltänsä Kyllä mä pärjään. Radio Pookin top 20 listan 1.

0: Oskar Lehtinen ja Kyllä mä pärjään. Juhannusviikon lista ykkönen. No niin, onpa ollut kiva olla täällä teidän kanssanne tätä sunnuntai-iltaa viettämässä. Mulla on nyt kunnia esitellä teille uutuudet, jotka lähtevät tavoittelemaan paikkaa tuonne Radipookin top 20 listalle. Muistutan lista-äänestyksestä. Se käynnistyy siis ihan näillä hetkillä, jatkuu kesän yli ja sitten syksyllä palataan taas listan merkeissä ääneen. Viikot tulivat täyteen Johanna Rantsilla, Alina Liikolalla ja Aukusti Koivistolla ja tässä tulee tilalle uutta musiikkia. Aloittaa Janne Leino ja Tuomas Törnholmin säveltämä ja Sana Mustosen sanoittama laulu nimeltään Silmiin. Toisena uutena tulokkaana tarjoilen teille äänestykseen Kati ja Kuiskaus ja Vapaudu nimistä kappaletta. Aleksi Autere on tehnyt tähän sävelet ja sovitukset ja Jarkko Penttilä sanat. Ja sitten kolmas uusi tulokas tänne lista-äänestykseen on Markon ja Jukan esittämä kappale Kun suomalaiset tanssii. Tähän on sävelet tehnyt Tuomo Tiitinen ja sanat Tero Hautamäki. Hei, oikein ihanaa sunnuntai-illan jatkoa teille kaikille. Eiköhän me tavata taas huomenna. Rakastakaa toisianne. Hei hei.
1: Pookin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
4: Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon.
4: Autoliitto auttaa.
3: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
4: Autoliitto auttaa.
3: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
4: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
3: Entäs jos kala nappaa?
4: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: Timaisen tanssimusiikin

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask Äiti. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
9: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
10: These are turbulent times.
9: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
11: In a war, all suffer.
9: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
12: Did I not warn you that you would come to this?
9: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen. Vain HBO Maxilla.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus.
15: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
16: Autokansalainen. Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.

0: Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
2: Autoliitto auttaa.
3: Kala nappaa.
2: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Bussi pysähtyy ja ulos, siitä vihdoinkin mä.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi. Kaikkea on.
1: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Uite.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Radio Pooki. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Klas Olsson.
5: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
4: easy ja nauti edelleen. OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimii.

0: Radio Pooki.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biilteema.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Sä sanoit, olet tylsä mies, niin yksitoikoinen on ties. Sä tahdoit jotain parempaa,

mistä, vai onko pelkoni harhaa, vain siruja sisällä pään. Ja on

Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.